प्यार भरे बयान है मोहम्मद रफी जी की आवाज में। सवाल जवाब है, गेलुक schep jezelf. Geluk schep jezelf. Het leven wacht niet tot jij er klaar voor bent.